0: رجالة دنيا لتنصرف يا راس
1: Serigne Cheikh Niang Serigne Massamba Ndiaye mbokki takko bi sam ngi len di nuyu di len jaar na mu na len gëj di gën te gën Serigne Papa Kandji Kazali
0: sama wa